Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоім цу нох апруграм мір займін до. Брухім абоім л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін.